Ebu khwebiru le botshweu IPCC siyaboga ke lebitso la kosha ile gore ngwae kwa ya sibella ga biale ke se re pa gore go tsho go iri ya botshelela dumela mashilo modlulu tsogile botsweu.

0: Dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšee go letlhakoro.
1: Ke a leboga mankoko ba theletše thobela magareng ga tsona ka iri ya bobedi go akaretswa tsa gore Komišene ya Matlanka e kwele gore tlhogo ya dinyakišišo Matthews Sesoko ka se a ririšwa ka tumelo le ya dinyakišišo tsa Section 27 tabeng ya lekala la bohlodi. Mokgatlho wa mebasepala wa Salka o amogetše sephetho sa kabinete sa go romela molaokakanyo wa Municipal Structures Parlamenteng. Meyara wa motšwaswere wa masepala wa Johannesburg Loiso Masuku o re masepala ga o gapeletšege go thwala go ya go ile bašomi ba nakwana ba Pick It Up. Ditaba ka botlalo ka iri ya bobedi, ke a leboga.
2: Ke kgwedi ya go ikgetha, kgwedi ya go keteka basadi. Re leboga modimo ka matla ao a filwego basadi mo basadi ba kopanago go na le bophelo. Kereke ya General Apostolic Zion Church e mema basadi ka moka go tswa dikerekeng le ditumelong tša go fapana go tlo keteka letšatši la basadi ka Sontaga sa la senyane Agostose motseng wa Mosesetšane. Mokopane we masepaleng wa Mogalakwena. Moketeko wa letšatši o thoma ka iri ya seswai mesong. Lenaneo la re tumiše morena le tla gašwa thwi fao ke lesudi la ranong go tšwa kerekeng ya The General Apostolic Zion Church Mosesetšane masepaleng wa Mogalakwena. Mokopane. Bagaši ba Thobela FM le baraloki ba Mahlakong ba tla ba fao.
3: Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.

0: sa golo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tlego le tlhakolo.
1: Ke le boga mangkoko ba theletse thobela magareng ga tsona ka iri ya boraro go akaretsa gore Khorotse kwa go dimia Makhanda ka province ya Eastern Cape e phaitse ka thoko ka ditefelo gopelo ya mangwa maloko a ANC a wa hlotla go sephetho sa go shalalanywa ga setlhopha tshomo sa party. Bo commissioner wa peleng wa commission ya nnete le poelano gapele molao dipharapara wa Foundation for Human Rights Yasmin Suka o hlotla dipego tsa referent Frank Chikane tsa gore o hlotleletswa ke go nyaka nnete malebana le gata go ya ditokelo tsa botho na go nya mmuso wa kgethologanyo. Mayara wa motsoswere wa masipala wa Johannesburg lo iso masuku o re masipala ga o gapeletsege gore o thwala go ya go ile ba shume bana kwana ba lena neola pick it up ditaba ka botlalo ka iri ya boraro ke le bona
2: go tloga mebiling ya lerole ya Rosenkrantz ga matlala.

0: ja SABC yo ikemego e sajile tlhakore go thobele FM ka sthembiso maibila
1: mogale a di ke leboga magagešu ke itialopola gorotse ke ditabatsa iria seswae go thobele.

0: bao ba ithobaletsego magagetso re sa le gare ka dipego tsa bana ba ga borena bao ba robetsego boroko bjo bogolo gomme re re ka gare ga ditukišo ka moka tswelang pele go ba boloka ka seriti se se tshwanetsego lena ba ga mašao re re phumolega meokgo gobane tshokwe Alpheus Madidimalo mašao o robetse mogo o be a dula moletše Lonsdale o tla bolokwa ka mokibelo wa beke yona ye a bolokwa dirapeng tša Lonsdale ge nako e le iri ya seswai mo mesong pego ya lekgola tshokwe Alpheus Madidimalo mašao re tlelwa ke Jekina Rankapola ke kgaetsedi ya mogo a tlatselwa ke Alfred Madiba ke morwa wa mogo magagešo ga di lebogwe phumolega meokgo lena ba ga buthane ge re le tsebiša fa ka lego la sontaga ra isibe buthane mogo o be a dula moletše gara magaphola o tla bolokwa ka mokibelo wa beke ye dirapeng tša gara magaphola ge nako e le iri ya seswai mo mesong pego ya lekgola sontaga ra isibe buthane re tlelwa ke Phineas Buthane ke morwa wa mogo a tlatselwa ke Christina Mogolola yena ke morwedi wa mogo magagešo ga di lebogwe gobane Samuel Setemere Mankuru o ithobaletše mogo o be a dula moletše ga mašamaite ka dikgomong o tla bolokwa ka mokibelo wa beke yona ye dirapeng tša ga mašamaite ka dikgomong ge nako e le ri ya senyane mo mesong tša lekgola Samuel Setemere Mankuru re ditlelwa ke Ana Selaki Mankuru ke mosadi wa mogo a tlatselwa ke Ana Mojaji Mametša ke mogolo wa mogo bešo ga di lebogwe lena ba ga mabotša le lena re re phumolega meokgo gobane Mankwe Selina Mabotša o robetše mogo o be a dula mmotong wa perekisi ga mabotša o tla bolokwa ka mošupologo wa be ke tlago e le la lesome la Agostose a bolokwa dirapeng tša ga mabotša ge nako e le iri ya lesome mo mesong pego ya lekgola Mankwe Selina Mabotša re tlelwa ke Jackson Mabotša ke morwa wa mogo le Rebecca Moetsi ke morwedi wa mogo bao ba ithobaletsego Ntebaleng Class Malebana o robetše mogo o be a dula Bochum ga Maponto o tla bolokwa ka mokibelo wa beke ye dirapeng tša ga Maponto ge nako e le ri ya senyane mo mesong pego ya lekgola Ntebaleng Class Malebana re tlelwa ke Tlou Malebana ke mosadi wa mogo le Martina Malebana ke mmago mogo bešo ga di lebogwe gobane Mokampi Lenesia Rapelego o ithobaletše mogo o be a dula nomorong ya 812 Zone 5 ka sešego o tla bolokwa ka mokibelo wa beke ye dirapeng tša Diana ga Mašešane ge nako e le seripagare go tšwa e reng ya senyane mo mesong pego ya lekgola Mokampi Lenesia Rapelego re tlelwa ke Tshepo Rapelego ke sesi wa mogo a tlatselwa ke Thabita Rapelego yena ke mmane wa mogo bešo ga di lebogwe lena ba ga Hlahla le lena re re gomotšegang gobane sekupu Solomon Hlahla o robetše mogo o be a dula moletše mašobotlheng o tla bolokwa ka mokibelo wa beke ye dirapeng tša mašobotlheng ge nako e le ri ya senyane mo mesong tša lego la sekupu Solomon Hlahla re ditlelwa ke Kwena John Hlahla ke morwa wa mogo a tlatselwa ke Tshokwe Josephine Moloto ke morwedi wa mogo magagešo ga di lebogwe Modimo o be a file Modimo o boetše o tšeere phumolega meokgo ge re le tsebiša ka lekgola Elizabeth mokgaetše Menyoko mogo o be a dula matlaleng ga Mašašane o tla bolokwa ka mokibelo wa beke ye a bolokwa dira pentsha ga kganyago ge nako e le resenyane mo mesong. Pego ya lekgola Elizabeth Mogaetsi Menyoko, re tlelwa ke Jomo Menyoko ke morwa wa mogo, a tlhatselwa ke Margaret Menyoko yena ke motlogolo wa mogo, bao ba ithobaletsego. Modimo wa khutso a le dire ka go loka magagešo, gomme re boa re kopana gape dipegong tša bana ba gabo rena bao ba ithobaletsego boroko bo bogolo go sassa ka labotlhano ge ka morago ga ditaba tša iri ya seswai. Nna le lena morago ga se re ya go ditsebišo tša setšhaba, gomme ge re fetša ka ditsebišo tša setšhaba o gona Extend Mmue ka lenaneo la gagwe la tša maphelo. Morago ga fao baswa le bona ba tla latela ka moswa le bokamoso.
1: Ye, ke kgwedi ya go ikgetha, kgwedi ya go keteka basadi. Re leboga Modimo ka matla ao a filwego basadi. Mo basadi ba kopanago go na le bophelo. Kereke ya General Apostolic Zion Church e mema basadi ka moka go tswa dikerekeng le ditumelong tša go fapana go tlo keteka letšatši la basadi ka Sontaga sa la senyane Agostose motseng wa Mosesetšane. Mokopane we Masepaleng wa Mogalakwena. Moketeko wa letšatši o thoma ka iri ya seswai mesong. Lenaneo la re tumiše morena le tla gašwa thwi fao ke lesudi la ranong go tšwa kerekeng ya the General Apostolic Zion Church Mosesetšane Masepaleng wa Mogalakwena. Mokopane. Bagaši ba Thobela FM le baraloki ba mahlakong ba tla ba fao.
2: Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.

0: setšhaba tša SABC yeo ikemego e satše letlhakore go thobele FM ka sethembiso maebela.
1: Exten ke a leboga ngwana kgoši magagešo ke itialopo la kgorotše. Ke ditaba tša iria senyane go thobele FM ya SABC. Taba kgolo e reng ye e re maloko a ANC ka Kapa Botlhabela ao a bego a tlhotla go ba molaong ga setlhopha tšomo sa porofense sa go tsebagatšwa ke mongwalediphareparo Fikileng Balula a amogetše ka tše pedi katlholo ya kgorogolo ya tsheko ya Makhanda Party porofenseng yeo e latlhegetšwe gape tšatšing la lekgono morago ga gore kgorotsheko e phaele thoko ka ditshenyagelelo kgopelo ya go ipelaetša kgatlhanong le katlholo ya ka kgwedi ya Phupu kore June ya go tlhatha go thwalwa ga setlhopha tšomo seo bjale ka kgato yeo e sa go molaong goba gona gata ka mošito le molaotheo loko la ANC.

0: motheletše mpu tše gore na leina la koseiking leina la koseiking leina la koseiking e re ke bone re ke bone re ke bone re ke bone ke thupiša ticket ya bobedi bjale e re ke kwefa motheletše madimeše ao le kae ngwanešo re gona tle ticket šikete eupša yo o nyaka go tsena batho ba babedi le re leina la koseiking a ke kwe
1: Not so much love to give.
0: No, I see on one issue. I see on them. Motel, Tobel. Tobel. Too far. Motel, Charlotte? Moletlo wa mmino go ba ketelo ya Glen Jones ka meropa re re itloba mo mafelelong a beke na letsatsi leo la mafelelo a beke ke lefe magareng ga la morena le mokibelo letsatsi leo la mafelelo beke yona yona e fela go ye letsatsi leo ke neng ke mokibelo go ba ke la morena mo e leng gore o tla ba le gana ka fa wa dira ga jaaka meropa 086-000-2452 na e ka ba e le gore ke mokibelo goba ke la morena re ke tee motheletsešo motheletše ke a go lotšha le kae ngwanešo Glen Jones tla ba dira ga jaaka meropa ka la morena goba ka mokibelo o tla ba dira ga jaaka mokibelo ngwanešo aga ticket gona yeo e lego gore no ba gana fawe aga Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ya ke mošate wa tsebo le boithabišo Resachia di nomoro. Aha, we have only just begun. I want to have hulukile. Oh, kiche tsela lavo. Hulukile. Kiche a cheka ewa. Kiche a batelje wabaka. O tiri fela wa mafelelo. O ba felele. O hulukile. Awa,
2: kona tiketje.
0: Eh.
2: Motho o motho o khumana tiketje page.
0: Oh.
2: Tiketje tselela o motho o khumana tje page.
0: Oh, ke tiketje tselela go o motho o hwetse tje page bya le
2: go. Ba ba ile mo o mongwe.
0: O mongwe a sepela lo a rata go gore ka moka na bile di tiketje di feleletse. Awa, ke a leboga tlhatlha pokeng ke a leboga motsweletse. Tloga ke leboga kudu. Thobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso. A rata ba di tiketje fedile motsweletse. O mongwe wa thupile go tiketje fa. Ga botse o thupile tiketje tje pedi. E tloba ya gagwe. Le ya yo a tla kgethago gore o ya le yena a kwa kgetho ya gago a kgatha le gore ke mang bjale ke ka fao ditaba di sepetšego ka gona re a leboga ei ne ke re gadi di sa tswela pele ao ke be ke šišitše ka dipotšišo ya bjale re o tsena go tšaaka pukuntša moremogolo go Thobela FM ya gago
3: Happiness Thobomake o more mogolo o go tlisetsa tšaaka pukung la bone le lengwe le lengwe go Thobela FM iri ya lesome go fitlhela ka iri ya pele fa re go tlisetsa diteng tšaaka pukung tšeo di goagago more mogolo Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo